0: Yar sedin ge san kan la yedin a chi war kun dani golok kle chep di chen rem zhuo tam yan le ge de ge rem zhen yan tu ba da zhe ma da chi klem da dan xian nang a ge long kur chuan ge ma yang na chu dan de ge ni chen go long kur ten da ge ka ten da ge dan rem de dian ji ge ni ten de rang che de ka da le she ge ji jin lu chen ge che ji ge ten ten dang cha bi mo dan yang li xie wa yin te dong han de jia chi san kan nan ba ge chun da na yang de ren ge jiao xian de dong ru ge da ding rang ni la chi ge sam se dong do sun de jin dong ke yong nan ran de te dong han de ying da rom rom de dian ji ge cha chum dong ru ge ba ge ཁྱི
1: ཁོ
0: ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག
1: གིས
0: ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས ཁོ ཐག གིས 나라다인 너그런데 제망은 요 그다음 너똥 대화는 좀 된정대로 그이 텀든이라 연대 지상 하나만 손이 지금 암중으로 돌놈실고 산다 요 그래서 다땅 이 때랑 쳇던 데 내가 나서 거든 언더 뭐 되나 와 근데 진다 된지 그이 텀든이 갑다지 있잖아
1: 레그긴 아 그래서 다톤 림싱이 나한테 저거다 자그셔 지나 로틀러스 그 디에 감비 스탑디 가랑코즈 얼어건 걸로 장고도 뭐 그모나
0: 레리리리
1: 디 라카가 디쇼니 저거다 또 람나 저 초노가 짐슨다 좀 무초노가 짐슨 되주셔
0: 나다
1: 조인지나 저거디 다 감비 스타디 갈랑코즈 코노 던다즈긴지나 다 또다즈 소진아 얼룩 얼룩도 얼룩 거르지나 저치고 그때 디나야 천능 되지 그때 뭐 아니오카 그때 뭐 아니오카 그때 나즈긴지나 저거다 총라나니 뉴스금다즈 총라나니 요거디 다 그기디 라카 저거 가가 온샹다즈 크르기라 카프터가 저거 고모 온샹다즈 어 로코타 코나 디엔디 저거 로코타 모 온샹다즈 타가 저거 덴다즈 인지나 타가타 테이지나 로코 쩡쩡 그 따따디랑 콘다즈 게네 디하니 온샹 디 로코 디 야이크타 디엔장고 로코 장고 더메치나 따디 따디랑 콘다즈 인지나 따나가 쳔넘드그나 쩡나 더 줄이 로코 저거다 얼룩 야라스고다니 거까 되는데 저거들 어 답별한 콘다즈나 또 나바 르카 아니다 거까 더시레다 저거다 어 다운다즈냐 골룩다즈 소지나 저거 답별한 콘다 얼룩견한 콘즈 건도 하리바즈 제마스 거까 또 짐슨 체그레즈다 딱지니 저거 다 파마로룬 로다 지켜 납치나즈나 또 무거 골코노 더치고 거니니다 오메크 다치 우치고 전상랑 미나 장고 이게 민어 거쳐 이게 민 장고 더 거거거 다 소드니 가리 디 한미 양 시바 총총 양다도 어 제트니 로니 크탑치가 와라 요는 너무 차오 양 거거거 다 아니 어 다가니 쓴다 나진이나 니마도 처음 저 남나 손다니 그거 르노 것도 너무 그리모
0: 니나
1: 더다 저 답디가 디 가랑 콘다 진이나 또 어 치린지나 저거 라무스 다 가정놈 라카 가랑 쿠르마 지코노 가정놈 라카 또 디진이나 좀 촌놈 알아 무슨 뭐 촌놈 거 젠튼 쳐들이지나 다 저거 디 차트크 이게즈가 다 그거 된장 거 떠나 진이나 다 그저거 좁자는 거 차트크 이게즈 오늘 당인데 거도 가랑 크린 디 차트가 다 또 어 다 저 회수드나 어 다 연취담 지중 그 다산다지나 저것도 좁기만이 할수라 미미차 어 랑쿠르미차 때니 할수라 제가 저주나 더머니 어 디나 코르초고모 더다 저거 저거는 라카 코르초노 그디 다 척친다 더요나 마라 저 저거 딤 척친다 더 볼로나 마라 더 치리 어 디가람 코르토도 코체르즈나 저거 다 얼룩 얼룩 속치고 다 야이 그 뎀장고 더도코난 것들이 더영 디 한미요 저거 튼놈 그지 장고 또영 카카리 너니가 영 저 처음이 맞고나 봐 그때 냐벌든 줬고 그다 저 너니 얼랑 코르 뇨고디 뇨고디다 너 얼랑 코르 그트 지금이 처음 그 와르 장고 또 장고다 zoki nani coordinator ta di jung go chog ta ni ta mo ta ngi sa coordinator to mu jang go nam ni ta jo nam la kan jo chok mi ka ni ni kum ra din na yang chu go ta ngolo ngolo ko sa ngolo ko chu sa tin ra zuna yang ti la kan ni chap ta ko ko ta chu re ta ni pa ra zuna yang ti ta ta ko ko ta ko jo na lam tra son da li ta ga zon da na yang cha pa chu jin da ta so so jin na ta ha li pa charge tango komo ni ta chami de nyam par jo ko to chure ta ta ti han ni cho ga ta ta de lang khur ko da gin jina to ko ta chi ni cho ga ti ko chu ga ge mur go ga ni de ko chu ga ge go mur go se ka ti han ni yang cho kanga anshan yang kirchaga lakata ka jo komo to chure tim to ni cho ga ta yang kanga nin ko ko Ningun yumur kosika, tati lo nini loxma, ningun yugunumar, anshan gunumar, cho yigi gunumar, ta cho rangu kuru tsuna chogzi, dey dali chabdraka. Dilakayang, dilakayang, ucha usha jizgunu, ta alankurta jangu ijina, lamna, janlum laka, chul machinu alankurta inari. Di hanni yang alankurta, ta gana, aluk gai nura, taga, chanum dugju niga alankurta, yang lamna chunna chunari, toh chunnu jimsin chizgirizina. Yang tak ucap usang dari di ningku ketunyut ningku nyut temen rasa, tapi di hari yang tak ucap rendah naga yang dari arah tunggu di itu nu temen rasa, barang ke yang orang kor korcuk iki yang temen rasa, na yang lama nak korcuk nere, tapi tu ni ke amshang kakai nere, tak amshang ucap di alok ke orang kor ke amshang rasa, tapi tak lama orang tu macam cuci cunu orang kor tu ni ke yang amshang kakai nere mu.
0: Dingga.
1: Tim Tony da, Chava da, Mansona by Namishigumu, Cherry Sonda, Sondali Gon Tabi, Taga Korchu, Yke Murgoni, Tihani Yang Nata, Anshan Tarijoni, the Mustamun Yogumu, Tita, Tilaka Haliba Ninkasiva. Tim Tony da, Mansona by Yogo Tiscata, Ranginaju, Ajonam Laka Chuku, Tandem Jukutunjin, the Machina, Tihani Yang Kankan Yam Jokoni, Tira Yamper Munjoni, the Kota Machine, the Soni da koi jana uchagar gamba injina chokot chagar lang kurto mukori sondi ta koi jana mlakan jodi yang lang kur yara chokona kargi mara chokono tamo ganitlo kumu. Tim Tony yang uchagam ta lang kur ten da injina taka kargi cha yang rau chong chong ta chiga taka kub rau kub amamo. Tihani yang yangmu zuri, tapi tuh orang kurtu terjapani, ngori terjapani kerja ucap gitu, anjir China janggu tayang meka mu, anjir China janggu tayang meka, tihani yang ucap gitu, cukup tayang meka mu, orang kurtu nazar, tihani gitu sih ningka cina tu muzuri, tu muzuri ni tu kata, mau tu kata ucap gampang nam kata, jadi sopra janggu dikata. Parcita sami tamu tu korok, alang kor tu jangkor tap dia kata tu, jangan dek merku, alok kaitana cok, alok sok tana cok ah.
0: Jadi.
1: Intan itu kata tu korang halipas mangga. Di laka niam perpisian cok kor kata injina, ta nunggu zakon di nayaon, macam sopta kor kor kah kata gambas kor sopta yara jayi yang dani. Tak usah yang dari tak mungkin tu terus gasong tu. Tiap orang kata jangan guna somata, nampu tak usah orang kau yang rasa nara tu cordon rasa macam apa?
0: Mana
1: yang rasa tang joko? Mana yang rasa tang macam soi? Tak orang kau tak cium nani macam soi? Nunggu orang kau rasa jatang. Nunggu orang kau rasa jayu kerja dia. Nunggu tak usah orang nunggu dia kanggo tamu satu lah. Nunggu kita mahu satu dengan nanti nak jomi, tapi di hitap jari, tapi gapo di gambar di tinggungan di hitap jari jok, tapi mungkin orang cakap sendiri. Di hari nunggu orang kering jinak yang tak cuba orang kur tak lama cuci pun orang kurtam sendiri. Di yang di orang kering yang tak yer tu jari jok, kerja jari nunggu temu halipah cembur tapin jari mereka tak. Alok kelang kau dah jinak tak sama tak nanti ni yang orang jomi tu cakap di gapo lorong kita lah yer tu kelang kau malon tamu tu
0: muzik
1: tu muzik cincu shanta timpun ni tak tu tak ni tu pasang di dia kerja kelang kau jomi ni kau ni orang macam ni ni dia aku gapo tu jinak tu tak kau cakap yer mereka tu muzik ni mu tak seni jinak tak kerja cincu shanta mu kerja jinak jadi song yari ceri song jabang tak ada aku gapoh di sini juga, tak ko jember cie langkor kuring juga, tiap kuring juga.
0: ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕ